कोई हर धन मिले, तिथों कर्महीन लै न सके, होर थैन देस दिसंतर, हर धन नाही। सलोक महला तीजा, गुरमुख संसा मूल न होवई, चिंता विचों जाए, जो किछ होए सो सहजे होए, कहना किछु न जाए। नानक तिनका आखिया आप सुने, जे लैन पन्ने पाए। महला तीजा, काल मार मनसा मने समाणी, अंतर निर्मल नाओ, आन दिन जागे कदे न सोवे, सहजे अमृत पियाओ, मिठा बोले अमृत बाणी, आन दिन हर गुण गाओ, निज करम वासा सदा सोहें सोहंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी, हर तन रतन जवेरी, सो गुर हर तन हर पासों देवाया, जे किसे कहो किस दिस आवे, ता कोई न कहो मंग लै, कोई अकै कोई क्यों देवाए। एहो तां हर तन जोर किते किसे नाल ना जाए वंडाया, जिसनू सतगुरु नाल हर शरदा लाए, तिस हर तन की वंड हाथ आवै, जिसनू करते तुर लिख पाया। इस हर तन का कोई शरीक नाही, किसे का तखत नाही, किसे के सीव बन्ने रोल नाही, जी को हर तन की बखीली करे, तिनका मुंह हर चौं कुंडा बिच काला कराया। हर दे दिते नाल किसे जोर बखीली ना चलई, देह देहो नित नित चढ़ी सवाया। सलोक महला तीजा, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा तार, जित दुआरे उबरे तिते लिहो उभार, सतगुरु सुखम खा लिया सच्चा शब्द विचार, नानक अवर नाम सुजई हर बिन बख्शनहार। महला तीजा, सतगुर हमें माया मोहनी, दूजे लगे जाए ना एह मारी ना मरे, ना ए हट वकाए, गुर कै शब्द प्रजाली है ता ए विचों जाए, तन मन होवै उजला, नाम वसे मनवाए, नानक माया का मारन शब्द है, गुरमुख पाया जाए। पौड़ी, सतगुर की वड़ियाई सतगुर दित्ती, तुरों हुक्म बुझ निशान, पुती पाती जवाई सकी, अगों पिछों टोल डिठा लहौन, सबना का अवमान, जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु, हर बख्शियोस सब जहान, जे सतगुर नो मिल मने सो हलत पलत, सिजे जे बेमुख होवै सो फिरे भ्रिष्ट थान। जन नानक कै वल है हुआ मेरा स्वामी, हर सज्जन पुरख सुजान, पौंदी भित देख कै सब आए पए सतगुर की पैरी, लाहे उन सबना क्यों मनो गुमान। सलोक महला पहला, कोई वाहे को लुणे को पायो खलहान, नानके गुना जापई कोई खाए निधान। महला पहला, जिस मन वसया तरिया सोए, नानक जो पावै सो होए। पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुर पूरे मेहरवान, परम पहो मारिया, काम क्रोध बिकराल दूत सब हारिया, अमृत नाम निदान कंठ उरतारिया, नानक साधु संग जन्म मरण सुवारिया। सलोक महला तीजा, जिनी नाम बिसारिया, कूड़े कहन कहान, पांच चोर तिना घर मुहन, होम अंदर सन साकत मुठे दुरमती, हर रसना जनान,
ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਮ ਲੁੱਟ ਲੁਟਾਇਆ, ਭਿਕ ਸਿਓ ਰਚੇਰ ਚੰਨ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ, ਜਨ ਸਿਓ ਵਾਦ ਕਰਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਕਤ ਨਰਕ ਮਹਿ, ਜਮ ਬੱਧੇ ਦੁੱਖ ਸੁਹਨ, ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵ ਦੇ, ਜਿਵ ਰਾਖੈ ਤਿਵੇ ਰਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ, ਤਾਣ ਨਤਾਣੇ ਤਿਸ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਸਦਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਜਮ ਜੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਤਿਸ, ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸ, ਕਮਲਾ ਸੇਵਕ ਤਿਸ, ਹਰ ਦਾਸਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੋਏ, ਪਰਮ ਪਦਾਰਥ ਤਿਸ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ, ਹੋ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ ਤਿਸ, ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਰਸ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਓ ਤਿਸ ਪੌੜੀ, ਜੋ ਬੋਲੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਿਆ, ਸੋਈ ਵਰਤਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੁਖ ਭਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਹਿਬੈ, ਨਹਿ ਜਾਈ ਗਣੀਆ, ਸੱਚ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਾਸ ਸੱਚੀ ਗੁਰਮਣੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਵਾਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੱਚੇ ਜਿਉ ਬਣਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣਈ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਦੂਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸਰੀ, ਕਿਉ ਮਨ ਰਹੇ ਹਜੂਰ, ਮਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਝੂਠੇ ਲਾਲ ਚਕੂਰ, ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਇਨ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਹਦੂਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਸਲਾਹਣਾ, ਹਰ ਜਪਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਬੜਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ, ਬਹੁੜਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ, ਪੌੜੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ, ਫਿਰ ਸਰਨ ਗੁਰ ਆਵੈ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲਾਵੈ, ਜਿਉ ਮੀਂਹ ਬੁੱਠੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਬਿਆਂ ਕਾ, ਜਲ ਜਾਏ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ, ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਈ ਜਾਵੈ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਤ ਮਿਲੀਐ ਤਿਸ ਨਾ ਭੁੱਖੀ ਉਤਰੈ, ਹਰ ਸਾਂਤ ਤਾੜੇ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌ ਮੰਨੈ ਸੋ ਸਭਨਾ ਭਾਵੈ, ਸੁਧ ਬਲਾਵਲ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ, ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਐਸੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਉਪਾਈ ਹੈ ਰੇ, ਸੂਦੇ ਸੂਦੇ ਰੇਗ ਚਲੇ ਤੁਮ ਨਤਰ, ਕੁਸੁ ਕੁਦ ਕਾ ਦਵਾਈਐ ਹੈ ਰੇ।

जिन जननी पाए हर के सखा सखाई से हर के चोर विमुख मुख काले जिन गुर की पैज न पाए दया दया कर रखो हर जियो हम दीन तेरी शरणाए हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे जन नानक बख्श मिलाए राम कली महला चौथा हर के सखा सात जननी के तने ऊपर हाथ बतावै गुरमुख साध सही प्रभाई कर कृपा आप मिलावै राम मोको हर जन मेल मन पावै अम्यो अम्यो हर रस है मीठा मिल संत जना मुख पावै रहाओ हर के लोग राम जन उत्तम मिले उत्तम पदवी पावै हम होवत चेरी दास दासन की मेरा ठाकुर खुशी करावै सेवक जन सेवै सेवड भागी रिदमंतन प्रीत लगावै बिन प्रीति करें बहु बातां कूड़ बोल कूड़ो फल पावै मोको धार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगी ले पावै आओ काटों काट बाढ़ सिर रखों जन नानक संत चढ़ावै राम कली महला चौथा जी वड भाग हुवै वड मेरे जन मिलदे ढिल न लाइए हर जन अमृत कुंट सरणी के पड़ भागी तित न वहीए राम मोको हर जन कर लइए हाँ पानी पखा पीसो संत अग पग मल मल धूर मुख लाइए रहाओ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सतगुर मेल मिलाइए सतगुर जी वड्यावर न कोई मिल सतगुर पुरख ते आइए सतगुर शरण परि तन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाइए एक अपने स्वाए आए बह गुर आगै जो बगल समाध लगाइए बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लाइए नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराइए राम कली महला चौथा सतगुर दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लग हैं गुर चरणी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नामन पाया मैं हावर बन अवर न कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ मेरे एक किन प्राण न रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया धन धन बड़ भाग गुर चरणी आए हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर न कोई सूझै बूझै मन हर जप जपों जपाया नाम हीन फिरै से नक कटी तिन कस कस नक वडाया मोको जग जीवन जीवाड़ लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हरि उर तारे जी दान गुर पूरा दिया हरि अमृत नाम सुमारे राम गुर हर हर नाम कंठ धारी गुरम कथा सुनी मन पाई धन धन वड भाग हमारे रहाओ कोट कोट तेतीस ते आवै ताका अंत न पावै पारी हिरदय काम कामनी मांगै रिद मांगै हाथ पसारी हर जस जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारे जी वड भाग होवै तां जपिए हर भौ जल पारे उतारे हर जन निकट निकट हर जन है हर राखै कंठ जन तारे नानक पिता माता है हर प्रभ अम्बारक हर प्रतपारे राग राम कली महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद कृपा करो दीन के दाते
मेरा गुण अवगण न बिचारो कोई, माटी का क्या तुप है स्वामी, मानस की गाते ही मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापै कोई रहाओ। काचे भांडे साज नवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया तुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, यो आवन जाना, जिनदी आ सोचे तना आवै, मोह अंध लपटाना। जिनकी आ सोई प्रभ जाने, हर का मैल अपारा, भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजवां, पवो चरणा तली ऊपर आवो, ऐसी सेव कमावो, आपस ते ऊपर सब जानो, तो दरगाह सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नरदेव पवित्रा, खिन भूलो गुरमुख बाणी रहाओ। पर पंच छोड सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलो नवे नद पावो, इन विद तत् बलोई। भरम चुकावो गुरमुख लिबलावो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किस्यों करो बुराई। सतगुर मिले मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी, धन धन से जन जिनी कल में हर पाया, जन नानक सतगुर बानी। राम कली महला पंजवा, आवत हरख न जावत दुखा, न व्यापै मन जोगनी, सदा नन गुर पूरा पाया, तो उतरी सगल बेयोगनी। ए बिद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग न व्यापै, तहा हर हर हर रस भोगनी रहाओ। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा, पयाल पवित्र अलोगनी, आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै, जत कत पेखो हर गणी। न शिव शक्ति जल नहीं पमना, तह आकार नहीं मेदनी, सतगुर जो का तह नवासा, जहाँ अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का तन सब हर का, हर के गुण हो क्या गणी, कहो नानक हम तुम गुर खोई है, अंभय अंभ मिलोगनी। राम कली महला पंजवा, त्रै गुण रहत रह निरारी, साधक सिद्ध न जाने, रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण, सतगुर कह खजाना। अचरज किश कहन न जाई, बस्ते अगोचर पाई रहाओ, बोल नहीं कश कर न जोगा, क्या को कह सुनावै, कथन कहन को सोझी नाही, जो पिख है तिस बण आवै। सोई जाने करण हारा, कीता क्या बेचारा, अपनी गत में ते आपे जाने, हरे आपे पूर भंडारा। ऐसा रस अमृत मन चाखिया, तृप्त रहे आगाई, कहो नानक मेरी आसा पूरी, सतगुर की शरण आई। राम कली महला पंजवा, सतगुर किया अंगीकार किया प्रभ अपने, बैरी सगले साधे, जिन बैरी है ए जग लूटिया, ते बैरी ले बांधे। सतगुर परमेश्वर मेरा, अनक राज भोग रसमाणी, नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ। चीत न आवस दूजी बाता, सिर ऊपर रखवारा, बेपरवार रहत है स्वामी, एक नाम कै आधारा। पूर्ण होए मिलियो सुखदाई, ऊन न काई बत, तत् सार परम पद पाया, छोड़ न कत हूं जाता। बरन न साकों जैसा तू है, साची अलख अपारा, अतोल अथा अडोल स्वामी, नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवा, तू दाना तू अबिचल तू ही, तू जात मेरी पाती, तू अडोल कदे डोले नाही, ताहम कैसी ताती। एक है एक है एक तू ही, एक है तू राया, त
ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਹਮ ਹੰਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਲਾਲਾ। ਤੁਮ ਦੇਵੋ ਤਿਲ ਸ਼ੰਕ ਨਾ ਮਾਨੋ, ਹਮ ਪੁੰਚੈ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ, ਤੁਮ ਮੁਖ ਦੇਵੋ ਕੀਰਾ। ਹਮ ਖੇਲੈ ਸਭ ਲਾਡ ਲਡਾਵੈ, ਤੁਮ ਸਦਗੁਣੀ ਗਈਰਾ। ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਸੰਪੂਰਨ, ਹਮ ਪੀ ਸੰਗ ਅਘਾਏ। ਮਿਲਤ ਮਿਲਤ ਮਿਲਤ ਮਿਲ ਰਹਿਆ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਕਰ ਤਾਲ ਪਖਾਵਜ ਨੈਨੋ, ਮਾਥੈ ਵਜੈ ਰਬਾਬਾ। ਕਰਨਾ ਮੱਧ ਬਾਂਸਰੀ ਬਾਜੈ, ਜਿਹਵਾ ਧੁਨਿਆ ਗਾਜਾ। ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਕਰ ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ, ਆਣੇ ਘੂੰਗਰ ਸਾਜਾ। ਰਾਮ ਕੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ, ਪੇਖੈ ਪੇਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਜੀਤਾ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਆਖਾਰ ਮੰਡਲੀ ਧਰਨ ਸਬਾਈ, ਉਪਰ ਗਗਨ ਚੰਦੋਆ। ਪਵਨ ਵਿਚੋਲਾ ਕਰਤ ਅਕੀਲਾ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਤ ਹੋਆ। ਪੰਚ ਤਤ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀਨਾ, ਕਿਰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਆ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੁਇ ਜਰੇ ਚਿਰਾਗਾ, ਚੌ ਕੁੰਟ ਭੀਤਰ ਰਾਖੇ। ਦਸ ਪੰਥੋ ਪੰਚ ਸੰਗੀਤਾ, ਏਕੈ ਭੀਤਰ ਸਾਥੀ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੋਏ ਭਾਵ ਦਿਖਾਵੈ, ਸਭੋ ਨਰਾਰੀ ਭਾਖੇ। ਘਰ ਘਰ ਨਿਰਤ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਤੂਰਾ। ਏਕ ਨਚਾਵੈ ਏਕ ਪਵਾਵੈ, ਏਕ ਆਏ ਜਾਏ ਹੋਏ ਧੂਰਾ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬਉਰ ਨਾ ਨਾਚੈ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਪੂਰਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਓਅੰਕਾਰ ਏਕ ਧੁਨ ਏਕੈ, ਏਕੈ ਰਾਗ ਆਲਾਪੈ। ਏਕਾ ਦੇਸੀ ਏਕ ਦਿਖਾਵੈ, ਏਕੋ ਰਹਿ ਬਿਆਪੈ। ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਏਕ ਹੀ ਸੇਵਾ, ਏਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਪੈ। ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧੰਦ ਸੁਭਾਓ, ਰਹਾਓ। ਪੰਚ ਬਜਿੱਤਰ ਕਰੀ ਸੰਤੋਖਾ, ਸਾਤ ਸੁਰਾਂ ਲੈ ਚਾਲੈ। ਬਾਜਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਤਜ ਤਾਣਾ, ਪਾਉ ਨ ਬੀਂਗਾ ਘਾਲੈ। ਫੇਰੀ ਫੇਰ ਨ ਹੋਵੈ ਕਭੀ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਪਾਲੈ। ਨਰ ਦੀ ਨਰ ਹਰ ਜਾਣ ਹਦੂਰੇ, ਘੂੰਗਰ ਖੜਕ ਤਿਆਗ ਵਸੂਰੇ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਦਿਖਾਵੈ ਭਾਵੈ, ਇਹ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਫਾਵੈ, ਕੋਟ ਮੱਧ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਜਾਵੋ ਟੇਕੋ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀਰਤਨ ਏਕ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ। ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਅਲਾਹ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ, ਰਹਾਉ। ਕੋਈ ਨਾਵੈ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਕਰੈ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਵਾਏ। ਕੋਈ ਪੜੈ ਬੇਦ, ਕੋਈ ਕਤੇਬ। ਕੋਈ ਓਢੈ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸੁਪੇਦ। ਕੋਈ ਕਹੈ ਤੁਰਕ, ਕੋਈ ਕਹੈ ਹਿੰਦੂ। ਕੋਈ ਬੰਛੈ ਪਿਸ਼ਤ, ਕੋਈ ਸੁਰਗਿੰਦੂ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਮਣੈ ਮੈਂ ਪਮਣ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ। ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਤੋ ਚਲਤ ਪਿਆ ਰਹਾਉ। ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਰੋਮਨ ਹਾਰ ਪਿਊਟ ਸਿਧਾਈ। ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬੰਧੇ ਬੰਦ, ਸੁਪਨ ਭਇਆ ਪਖੜਾਏ ਅੰਧ। ਇਹ ਤੋ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਨਾ ਕੋ ਮੂਆ ਨ ਮਰਨ ਜੋਗ, ਨਾ ਬਿਨ ਸਹਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਗ। ਜੋ ਏ ਜਾਣੋ ਸੋਏ ਨਾਹੇ, ਜਾਨਣ ਹਾਰੇ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਇਆ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।
ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤੂੰ ਜੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਈ ਮਹਾਕਾਲ ਰਹਾਉ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮ ਭਰਮ ਆਇਓ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਧਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚਾਰ ਪੁਕਾਰੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੈ, ਖਟ ਪੀ ਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੈ, ਦਸ ਅਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ ਇੱਕੋ ਕਹਿਆ, ਤਾਂ ਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨ ਲਹਿਆ। ਕਿੰਕਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੈ, ਜੋਗੀਆ ਮਤ ਵਾਰੋ ਰੇ ਰਹਾਓ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਵਸਿਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮੈਂ ਕੁਛ ਭਇਆ ਦੁਤੇੜਾ, ਦੁਤੀਏ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ, ਇਹ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਏਕੈ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ, ਗਾਂਠੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਣੀਏ, ਪਿਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਾਬਿਦ ਭਾਏ, ਖਿੰਚਿਆ ਸੂਤ ਤਾਂ ਆਈ ਥਾਏ, ਚਾਹਵੇਂ ਇੱਕ ਮਟ ਹੈ ਕੀਆ, ਤਾਂ ਵਿਖੜੇ ਥਾਨ ਅਨਕ ਖਿੜਕੀਆਂ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਮਹਿਲ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਉਂ ਕਿੰਕਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੈ, ਸੁਣ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਮਨ ਮੀਠੀ, ਲਾਗੈ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਗਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਥਿਗਲੀ, ਲਉ ਨਾੜੀ ਸੂਆ ਹੈ ਅਸਤੀ, ਅੰਬੇ ਕਾ ਕਰ ਡੰਡਾ ਧਰਿਆ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਗਰਭ ਪਰਿਆ, ਜਪ ਨਾਥ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਆਈ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਤਾ ਦੋ ਦਿਹਾਈ ਰਹਾਉ। ਗਹਿਰੀ ਵਿਭੂਤ ਲੈ ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਧਾਰੀ, ਮੰਗੈ ਟੂਕਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਨਾਥ ਛੋੜ ਜਾਚੈ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੈ। ਚਲ ਚਿਤ ਜੋਗੀ ਆਸਣ ਤੇਰਾ, ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਨਿਤ ਉਦਾਸੇਰਾ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਕੀਤੈ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਆ ਨਾਥ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ, ਨਾਮੈ ਕਿੰਥਾ ਨਾਮੈ ਅਸਤਰ, ਨਾਮੈ ਕਿੰਥਾ ਨਾਮੈ ਬਸਤਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਹੋਵਾ ਅਸਥਿਰ। ਇਉਂ ਜਪਿਆ ਨਾਥ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਈ, ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ, ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸੋਈ, ਆਣ ਨ ਦਿਸੈ ਕੋਈ, ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਰੰਗਮਾਨਾ, ਐਸੋ ਰੇ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਵਰ ਲੈ ਡੀਠਾ ਰਹਾਉ। ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਪੀਵਤ ਅਮਰ ਭਏ ਨੇ ਕਾਮ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲੇ ਅਗਨ ਨਵਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਿਆ ਦੇਵਾਂ ਜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰਾ, ਤਨ ਮਨ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨੀਚ ਨਵਾਜਿਆ, ਖੋਲ ਕਿਵਾਰਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਪੜਦਾ ਤੂਟਾ, ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਬੂਠਾ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੇਵਕ ਲਾਇਓ ਆਪਣੀ ਸੇਵ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀਓ ਮੁਕ ਦੇਵ, ਸਗਲੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਨਵਾਰੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਹੁ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾਉ। ਮਹਿਮਾ ਜਾ ਕੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਹੋਏ ਨਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਧੀਰ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਘਾਟੇ ਰਾਏ, ਸੋ ਨਰ ਬਹੁਰ ਨ ਜੋ ਨੀ ਪਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਆਪ, ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ, ਲਾਲ ਰਤਨ ਤਿਸ ਪਾਲ ਲੈ ਭਰਿਆ, ਸਗਲ ਕੁਟੰਬੋ ਜਨ ਲੈ ਤਰਿਆ, ਨਾ ਕਿਛ ਭਰਮ ਨ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਜਾ, ਏਕੋ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਪੂਜਾ, ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੋ ਆਪ ਦਿਆਲ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਰਸਾਲ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਨ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੁ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮੀਠਾ, ਤਾਂ ਏ ਅਚਰਜ ਨੈਣੋ ਡੀਠਾ, ਅਬ ਮੋਇ ਜਾਨੀ ਰੇ ਮੇਰੀ ਗਈ ਬਲਾਏ, ਬਚ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਰੀ ਮਮਤਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੀਓ ਸਮਝਾਏ ਰਹਾਉ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਿਓ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾ, ਗੁਰ ਪਕਰਾਏ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨਾ, ਬੀਸ ਬਿਸੁਏ ਜਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨੇ, ਗੁਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕੈ ਹੀ ਜਾਨੇ,
जो जो कीनो हम तिसके दास, प्रभ मेरे को सगल नवास। ना को दूत नहीं बैराई, गल मिल चाले एकै भाई। जा को गुर हर दिए सूखा, ता को बहुर न लागै दूखा। आपे आप सर्व प्रतपाल, नानक रातों रंग गोपाल। राम कली महला पंजवा, मुख ते पड़ता टीका सहत। हिरदय राम नहीं पूर्ण रहत, उपदेश करे कर लोक दृढ़ावै। अपना कहया आपना कमावै, पंडित वेद विचार पंडित। मन का क्रोध निवार पंडित रहाओ। आगे राख्यो साल ग्राम, मन कीनो दह दिस विश्राम। तिलक चढ़ावे पाई पाए, लोक पचारा अंध कमाए। खट कर्मा कर आसन धोती, भागट गृह पढ़े नित पोथी। माला फेरे मंगे विभूत, ए बिद कोय न तरियो मीत। सो पंडित गुर शब्द कमाए, त्रै गुण की उस उतरी माए। चतुर वेद पूर्ण हर नाए, नानक तिसकी शरणी पाए। राम कली महला पंजवा, कोट बिघन नहीं आवे नेर। अनक माया है ता की चेर, अनक पाप ता के पानी हार। जा को माया पई करतार, जिसे सहाई होए भगवान। अनक जतनवा कैसर अंजाम रहाओ, करता रखे कीता कौन। कीरी जीतो सगला भवन, बेअंत महिमा ता की केतक बरन। बल बल जाइए ता के चरन, तिन्हीं किया जप तप ध्यान। अनक प्रकार किया तिन दान, भगत सोई कल मह परवान। जा को ठाकुर दिया मान, साध संग मिल भय प्रगाश। सहज सुख आस नवास, पूरे सतगुर दिया बिसास। नानक होए दासन दास, राम कली महला पंजवा। दोष न दीजै काहू लोग, जो कमावन सोई भोग। आपन कर्मा पेही बंद, आवन जावन माया तंद। ऐसी जानी संत जनी, प्रगाश भया पूरै गुरबचनी रहाओ। तन धन कलत मिथ्या बिस्थार, हैवर गैवर चालन हार। राज रंग रूप सब कूर, नाम बिना होए जासी तूर। भरम भूले बाद हंकारी, संग नाही रे सगल पसारी। सोग हरख मैं दे बिरधानी, साकत इम्ही करत बिहानी। हर का नाम अमृत कल माहे, ये निधाना साधु पाहे। नानक गुरु गोबिंद जस तूठा, घट घट रमैया तिन्ही डीठा। राम कली महला पंजवा, पंच शब्द तह पूर्ण नाद। अनहद बाजे अचरज बिस्माद, केल करें संत हर लोग। पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग, सुख सहज आनंद भवन। साध संग बैस गुण गावें, तां रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाउ। ऊहां सिमरें केवल नाम, बिरले पावें ओ विश्राम। भोजन भाउ कीर्तन आधार, नहीं चले आसन बेशुमार। डिग न डोलै कत हूं न तावै, गुर प्रसाद कोई मैल पावै। परम पै मोहना माया जाल, सुन समाध प्रभु कृपाल। ता का अंत न पारावार, आपे गुप्त आपे पासार। जाकै अंतर हर हर स्वाद, कहन न जाई नानक बिस्माद। राम कली महला पंजवां, भेटत संग पार ब्रह्म चित आया। संगत करत संतोख मन पाया, संतह चरण माथा मेरा पावत। अनक बार संतह डंडौत, ए मन संतन कै बलहारी। जाकी ओट गही सुख पाया, राखे कृपा तारी राव। संतह चरण धोए धोए पीवा, संतह दर्श पेख पेख जीवा। संतां की मेरे मन आस, संत हमारी निर्मल रास। संत हमारा राख्या पड़दा, संत प्रसाद मोए कब हुना कड़दा। संतह संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल। सुरत मत बुद्ध प्रगाश, गहर गंभीर अपार गुणतास। जी जंत सगले प्रतपाल, नानक संतह देख निहाल। राम कली महला पंजवा,
तीरै काज न गृह राज माल, तीरै काज न बिखै जंजाल, इष्ट मीत जान सब छलै, हर हर नाम संग तीरै चलै, राम नाम गुण गाय ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहै, हर सिमरत जम कछ ना कहै राव, बिन हर सगल निरारत काम, सोइना रूपा माटी दाम, गुर का शब्द जाप मन सुखा, इहां उहां तेरो उजल मुखा, कर कर थाके वडे वडेरे, किन ही ना किए काज माया पूरे, हर हर नाम जपै जन कोए, ताकि आसा पूर्ण होए, हर भगतन को नाम आधार, संती जीता जन्म अपार, हर संत करे सोई परवान, नानक दासता कह कुरबान, राम कली महला पंजवा, सिंचे दर्ब दे दुख लोग, तेरे काज न अवरा जोग, कर हंकार होए वरत है अंध, जामकी जेबड़ी तू आगे बंद, शाट वडाणी तात मूड़े, इहां बसना रात मूड़े, माया कै माते तैं उठ चलना, राच रहो तू संग सुपना रहाओ, बाल व्यवस्था बारक अंध, पर जो बनला गा दुर्गंध, तृतीया व्यवस्था सिंचे माय, बिरद पया छोड़ चलियो पछताए, चिरंकाल पाई दुर्लभ दे, नाम बिहूनी होई खेह, पशु परेत मुगद ते बुरी, तिसे न बूजा जिने सिरी, सुनकर तार गोविंद गोपाल, दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें चढ़ावो छुटके बंद, बख्श मिलावो नानक जागे अंध, राम कली महला पंजवा, कर संजोग बनाई काश, ते संग रहो एना राच, प्रतपार नितसार समार, अंत की बार ऊर सिधार, नाम बिना सब झूठ पराणी, गोबिन भजन बिन अवर संगराते, तेसा माया मूठ परानी राव, तीर्थ नहाए न उतर सुमैल, कर्म धर्म सब हों मैं फैल, लोक पचार गत नहीं होए, नाम बिहूने चल सैं रोए, दिन हर कर्म न टूटस पटल, सोधे शास्त्र सिमरत सगल, बिन हर नाम न टूटस पटल, सुधे शास्त्र सिमरत सगल, सो नाम जपै जिस आप जपाए, सगल फलां से सूख समाए, राखन हरे राखो आप, सगल सुखां प्रभ तुमरै हाथ, जित लावें तित लागां स्वामी, नानक साहिब अंतर जामी, राम कली महला पंजवा, जो किश करै सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते चूका ठहराया, सत महले सत समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभ की आज्ञा मन में मानी, महापुरख का संग पया रहाओ, सगल पवित्र सर्ब निर्मला, जो वरताए सोई पड़ा, जहां रखे सोई मुक्त थान, जो जपाए सोई नाम, अड़सठ तीर्थ जहां साध पग धरै, तहां बैकुंठ जहां नाम उचरै, सर्ब आनंद जब दर्शन पाईऐ, राम गुणा नित नित हर गाईऐ, आपे घट घट रहा ब्याप, दर्शन दयाल पुरख प्रगट प्रताप, कपट खुलाने भ्रम नाटे दूरे, नानक गुर भेटे पूरे, राम कली महला पंजवा, कोट जाप ताप विश्राम, रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान, अनेक रूप रंग भोग रसै, गुरमुख नाम निमक हृदय वसै, हर के नाम की वडियाई, कीमत कहन न जाई रहाओ, सूरबीर तीरज मत पूरा, सहज समाद तुन गहर गंभीरा, सदा मुक्त ताके पूरे काम, जा कह हृदय वसै हर नाम, सगल सुख आनंद अरोग, समदर्शी पूर्ण निरयोग, आए न जाए डोले कत नाही, जा कह नाम बसे मन माही, दीन दयाल गोपाल गोविंद, गुरमुख जपिए उतरै चिंद, नानक गुर दिया नाम, संतन की टहल संत का काम, राम कली महला पंजवा, बीज मंत्र हर कीर्तन गाओ, आगे मिली न थावें थाओ, गुरपुरे की चरनी लाग,
जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वासै, भउ जल पार परला रहाउ। नाम निधान त्याय मन अटल, ता छूटै माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पीयो, ता तेरा होय निर्मल जियो। सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रपै हर कै रंग। छोड़ सियाणप बहु चतुराई, मन बिन हर नावै जाए न काई, दया धारी गोविंद गोसाई, हर हर नानक टेक टिकाई। राम कली महला पंजवा, संत कै संग राम रंग केल, आगै जम स्यों होए न मेल। बुद्ध का भया विनाश, दुर्मत होई सगली नाश, राम नाम गुण गाए पंडित, कर्म काड हंकार न काजै, कुशल सेती कर जाहे पंडित रहाओ। हर का जस निध लिया लाभ, पूर्ण भय मनोरथ साब, दुख नाठा सो घर मैं आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया। नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान, संतोख आया मन पूरा पाए, फिर मांगण काहे जाए। हर की कथा सुनत पवित, जेवा भक्त पाई गत मित, सो परवान जिस हृदय वसाई, नानक ते जन उत्तम पाई। राम कली महला पंजवा, गौ कर पकरी न आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक ज्यो त्याग दई, तब यो चरणी आए पई। सुन संतो निर्मल बिचार, राम नाम बिन गत नहीं काई, गुरपूरा भेटत उदार रहाउ। जब उसको कोई देवै मान, तब आपस ऊपर रखै गुमान, जब उसको कोई मन पर हरै, तब यो सेवक सेवा करै, मुख बिरावै अंत ठगावै, एक तठौरो कई ना समावै। उन मोहि बहुते ब्रह्मांड, राम जनी कीनी खंड खंड, जो मंगै सो भूखा रहै, इस संग राचै सो कछु न लहै। इसे त्याग सा संगत करै, वड़भागी नानक उतरै। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्व मैं पीख, पूर्ण पूर रया प्रभ एक, रतन अमोल हृदय मैं जान, अपनी वस्तु आप पछाण। पीयम रतन तन प्रसाद, बड़ी भाग हो वह तो पाइये, बिन जीवा क्या जाने स्वाद रहाओ। अठ दस वेद सुने कह डूरा, कोट प्रकाश न दिसे अंधेरा, पशु परीत घास संग रचै, तिस नहीं बुझावै सो कित बिद बुझै। जानन हार रहा प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान, बिकस बिकस अपना प्रभ गावै, नानक तिन जम नेड़ न आवै। राम कली महला पंजवा, दीनो नाम कियो पवित, हर तन रास नरासे बैत, काटे बंद हर सेवा लाई, हर हर भगत राम गुण गाई, बाजी अनहत बाजा, रसक रसक गुण गावै, हर जन अपने गुरदेव नवाजा रहाओ। आए बण्यो पूर्वला भाग, जन्म जन्म का सोया जा, गई गिलान साध कै संग, मन तन रतो हर कै रंग। राखे राखण हार दयाल, ना किस सेवा ना किस काल, कर कृपा प्रभ कीनी दया, बूट दुख मैं काट लया। सुन सुन उपजो मन मैं चाओ, आठ पैर हर के गुण गाओ, गावत गावत परम गत पाई, गुरप्रसाद नानक लिवलाई। राम कली महला पंजवा, कौडी बदलै त्यागै रतन, छोड़ जाए ताहू का जतन, सो संचै जोह ची बात, माया मोया टेढो जात। अभागे तैं लाज नाही, सुख सागर पूर्ण परमेश्वर, हर ना चेत्यो मन माही रहाउ। अमृत कौरा बेखिया मीठी, साकत की बिद नैना डीठी, कूड़ कपट अहंकार री जाना, नाम सुनत जम बिशू डसाना। कूड़ कपट अहंकार री जाना, नाम सुनत जन बिशू डसाना। माया कारण सद ही झूरै, मन मुख कबह न उस्तत करै। निरपौ निरंकार दा तार, तिस्यों प्रीत न करै गवार, सब शाह सिर साचा शाह, वे मोहताज पूरा पातशाह। मोह मगन लपट्यो परम गिरह, नानक तरिय तेरी मेहर। राम कली महला पंजवा।
ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਜਪਉ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਵਾਗੈ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਉ ਥਾਉ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋ, ਕਭੂ ਨ ਵਿਆਪੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਖੋਜੋ ਸੰਤੋ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦਾ, ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ਹਰਿ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਾਉ। ਗਣਮੈਨ ਦੇਖੋ ਸਗਲ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਤਾਰ, ਸਗਲੇ ਉਪਾਵ ਨ ਚਾਲੈ ਸੰਗ, ਭਉ ਜਲ ਤਰੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ। ਦੇਹੀ ਧੋਏ ਨਾ ਉਤਰੈ ਮੈਲ, ਹਉਮੈ ਵਿਆਪੈ ਦੁਬਿਧਾ ਫੈਲ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਔਕਤ ਜੋ ਜਨ ਖਾਈ, ਤਾਂ ਕਾ ਰੋਗ ਸਗਲ ਮਿਟ ਜਾਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਇਆਲ, ਮੰਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਬਿਸਰ ਗੋਪਾਲ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਹੋਵਾਂ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੁਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੋ ਧਿਆਏ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਕਰਮ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਉ, ਏਕਾ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਮਨ ਮੀਰੈ, ਤੁਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਆਗੈ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਉ ਠਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਧੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ, ਦੁਰਮਤ ਬਿਨਸੈ ਰਾਚੈ ਹਰਿ ਨਾਉ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਭਉ ਭਾਗਾ ਨਿਰਭਉ ਮਨ ਬਸੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਨਿਤ ਜਪੈ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਫਾਹੇ, ਪਾਇਆ ਲਾਭ ਸੱਚਾ ਧਨ ਲਾਹੇ। ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਕੁੱਟ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਤਸੰਤੋ ਗਿਆਨ। ਸੋਖ ਸਹਿਜ ਦਇਆ ਕਾ ਪੋਤਾ, ਹਰਿ ਭਗਤ ਹਾਂ ਵਾਲੈ ਹੋਤਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕੋ ਭੰਡਾਰ, ਕਾਤ ਕਰਿ ਕਛ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹਰਿ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਰਹਾਉ। ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲ ਕਹੀਰਾ, ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ, ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੂੰਜੀ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਗੁਫਾ ਤਹਿ ਆਸਨ, ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਤਹਿ ਬਾਸਨ, ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ, ਤਹਾਂ ਹਰਖ ਨ ਸੋਗ ਨ ਜਨਮ ਨ ਮਰਤ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਦਵਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨ ਹਰਿ ਤਨ ਪਾਇਆ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤਨ ਹਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੈ ਵੇਦ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ, ਆਪਣੀ ਗਤ ਆਪ ਜਾਣੈ, ਸੁਣ ਸੁਣੀ ਅਵਰ ਵਖਾਣੈ ਰਹਾਉ। ਸ਼ੰਕਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਪੇਵ, ਖੋਜ ਤਿਹਾਰੇ ਦੇਵ, ਦੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਮਰਮ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਅਲਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਕਰਤਾ ਕੇਲ, ਅਬ ਸ਼ੂਰੈ ਆਪੇ ਮੀਲ। ਇੱਕ ਪਰਮੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪ ਜਣਾਏ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੈ ਜੋ ਪੇਖੈ ਆਖੀ, ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਾਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਿਛੂ ਕਾਜ ਨ ਕੀਓ ਜਾਨ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਗਿਆਨ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਧਰਮ, ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕੈਸਾ ਕਰਮ, ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਤੁਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਭੁੱਲੈ ਚੂਕੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਰਹਾਓ। ਰਿੱਧ ਨ ਬੁੱਧ ਨ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ਼, ਵਿਖਿਆ ਵਿਆਹ ਰਖੇ ਗਾਮ ਮੈਂ ਬਾਸ, ਕਰਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਏਕ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮਨ ਮੈਂ ਟੇਕ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਮਾਨੇ ਬਿਸ਼ਰਾਮ, ਪਾਪ ਖੰਡ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਮ। ਤੂੰ ਅਗਣਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਜਿਸੈ ਜਣਾਵੈ ਤਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ, ਜੋ ਉਪਾਇਓ ਤਿਸ ਤੇਰੀ ਆਸ, ਸਗਲ ਅਰਧ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਬੇਅੰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲ, ਕੋਟ ਭਵ ਖੰਡੇ ਨਿਮ ਖਿਆਲ, ਸਗਲ ਅਰਾਧੈ ਜੰਤ, ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਭ ਗੁਲ ਮਿਰਮੰਤ, ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ, ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਾਮੀ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਹਾਉ। ਤਾਂ ਕੀ ਗਹੀ ਮਨ ਓਟ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਈ ਛੋਟ, ਹਿਰਦੈ ਜਾ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਮਨ ਮਾਹੇ ਭਏ ਆਨੰਦ, ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਹਰਿ ਸ਼ਰਨ, ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹਰਿ ਚਰਨ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਪਾਰ, ਸੋ ਮਤ ਸਾਰ ਜਿਤ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀ ਜੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਸਾਫੇ ਦੀ ਜੈ, ਸੋਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਜਪਿਆ ਗੁਰਮਿਲ ਨਾਉ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਗਲ ਸਿਆਣ ਪਛਾੜ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਸਾਜ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਗਲ ਮਿਟਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਹੋ ਸਾਵਧਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਸਿਉ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਵੈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰ ਸਿਉ ਰਹਾਉ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਮਨੁੱਖਾ ਕਰ ਰੂਪ ਨ ਜਾਣ, ਮਿਲੀ ਨ ਮਾਣੇ ਮਾਣ, ਗੁਰ ਕੀ ਹਰ ਟੇਕ ਟਿਕਾਏ, ਅਵਰ ਆਸਾ ਸਭ ਲਾਹੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮੰਗ ਨਿਧਾਨ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ।
ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜਪ ਮੰਤ ਇਹਾ ਭਗਤ ਸਾਰ ਤਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਿਹਾਲ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪੂਰਨ ਹੀ ਸੁਭਾਓ ਆਨੰਦ ਕਰ ਹਰ ਸੰਤ ਜਪ ਪਿਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪ ਮੰਤ ਨਿਰਮਲ ਰਹਾਉ ਏ ਕੀ ਕਰ ਆਸ ਭੀਤਰ ਨਿਰਮਲ ਜਾਪ ਨਾਮ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰ ਭਉ ਜਲੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਤਾਰ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਏ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਲੱਭ ਦੇ ਸਵਾਰ ਜਾਇਨ ਦਰਗਾਹ ਹਾਰ ਹਲਤ ਪਲਤ ਹੋਏ ਵਡਿਆਈ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇੜਾ ਲਏ ਛੁਡਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਹਲਤ ਪਲ ਤੁਹੇ ਦੋਹੇ ਸੁਹੇਲੇ ਅਚਰਜ ਪੁਰਖ ਧਿਆਉ ਰਹਾਉ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਜਾਪ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ਬੈਰੀ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਚੀਤ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਏ ਕਰਮ ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਉਤਰੈ ਭਾਰ ਪੂਰਨ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਆਸ ਚਮਕੀ ਕਟੀਐ ਤੇਰੀ ਫਾਸ ਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮੀਜੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਕੀ ਤਿਸ ਕੀ ਕਰ ਮਾਨ ਆਪਣ ਲਾਹਿ ਗੁਮਾਨ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਤਿਸ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਕਾਹੇ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮੈ ਬਿਗਾਨੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ਕਿਛ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਨੇ ਰਹਾਓ ਜੋ ਜੋ ਕਰੈ ਸੋਈ ਮਾਨ ਲੇ ਬਿਨ ਮਾਨੇ ਰਲ ਹੋਵੈ ਖੇ ਤਿਸ ਕਾ ਭਾਣਾ ਲਾਗੈ ਮੀਠਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਰਲੇ ਮਨ ਬੂਠਾ ਵੇਪਰ ਵਾਹ ਅਗੋਚਰ ਆਪ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਮਨ ਤਾਂ ਕਉ ਜਾਪ ਜਿਸ ਚਿਤ ਆਏ ਬਿਨ ਸਹਿ ਦੁੱਖਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਰਹਿ ਉਜਲ ਮੁਖਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਦਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਰਣ ਨ ਜਾਈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਏ ਬੂਢ ਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜਾਪ ਭਗਵੰਤ ਗੁਰਪੂਰੈ ਏ ਦੀਨੋ ਮੰਤ ਮਿਟੇ ਸਗਲ ਪੈ ਤ੍ਰਾਸ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵਾ ਕੀਮਤ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਚੇ ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਰਹਾਉ ਕਰਨ ਕਰਾ ਮਨ ਆਪ ਤਿਸ ਕਉ ਸਦਾ ਮਨ ਜਾਪ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੀਤ ਸੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਭਾਵੈ ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਤ ਭਾਰਾ ਖਿਨਮੈ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਰਾਖਾ ਸੋਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਜਾਪੀ ਜਪ ਜਾਪ ਸਭ ਤਿਉ ਜਾਂ ਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਰਥਾ ਪਰਵਾਸਾ ਲੋਕ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਅਵਰ ਛੂਟੀ ਸਭ ਆਸ ਅਚਿੰਤ ਠਾਕੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਣਦਾਸ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਪੂਰਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਉ ਤੁਮਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਯੋਹੀ ਧਿਆਇਆ ਆਨੰਦ ਹਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਓਟ ਸਦੀਵ ਜਾਂ ਕੇ ਕੀਨੇ ਹੈ ਜੀਵ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਕਰਤ ਨਿਧਾਨ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਣ ਹਵੀਜੈ ਆਪ ਮਿਟਾਏ ਮਿਲੀਜੈ ਅਨ ਦਿਨ ਧਿਆਈਐ ਨਾਮ ਸਫਲ ਨਾਨਕੇ ਕਾਮ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਰਹੀਮ ਅਲਹ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਖੁਦ ਖੁਦਾਏ ਵੱਡ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵੰਤ ਗੁਸਾਈ ਖਾਲਕ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਰਹਾਉ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮਾਧੋ ਭਉ ਭੰਜਨ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਅਰਾਧੋ ਰਿਖੀਕੇਸ਼ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਸਰਬੱਤਰ ਮੁਕੰਦ ਮਿਹਰਵਾਨ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ ਪੀਰ ਪਿਕਾਂਬਰ ਸ਼ੇਖ ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਹਾਕ ਕੁਰਾਨ ਕਤੇਵ ਤੇ ਪਾਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਹਰ ਦਿਆਲ ਰਮਤ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟਿਆ ਦਾਰ ਬਾਸਦੇਵ ਬਸਤ ਸਭ ਠਾਏ ਲੀਲਾ ਕਿਸ਼ ਲਕੀ ਨਾ ਜਾਏ ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਕਰ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਕਹੋ ਨਾ ਨੰਗੁਰ ਖੋਏ ਭਰਮ ਏਕੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ
कोट जन्म के बिनसे पाप, हर हर जपत नाही संताप, गुर के चरण कमल मन वसे, महा विकार तन ते सब नसे, गोपाल को जस गाओ, प्राणी अकथ कथा साची प्रपूर्ण ज्योति जो समाणी रहाओ, तृष्णा भूख सब नासी, संत प्रसर जपिया अविनाशी, रैण दिनस प्रभ सेव कमानी, हर मिलने की ए निशानी, मिटे जंजाल होए प्रभ दयाल, गुर का दर्शन देख निहाल, परा पूर्वला करम बन आया, हर के गुण नित रसना गाया, हर के संत सदा परवान, संत जना मस्तक निशान, दास की रेण पाए जे कोए, नानक तिसकी परम गत होए, राम कली महला पंजवां, दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय धर ध्यान, धूर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुरमत मर जाए, जिस भेटत मिटै अभिमान, पार ब्रह्म सब नदरी आवै, कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ, गुर की कीर्त जपिए हर नाओ, गुर की भगत सदा गुण गाओ, गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान, गुर बचनी समसुर सुख दूख, कदी न व्यापै तृष्णा भूख, मन संतोख शब्द गुर राजी, जप गोबिंद पढ़दी सब काजी, गुर परमेश्वर गुर गोबिंद, गुरदत्ता दयाल बख्शंद, गुर चरणी जा का मन लगा, नानक तास तिस पूर्ण भागा, राम कली महला पंजवां, किस परवासै बिचरै भवन, मूढ़ मुग्ध तेरा संगी कवन, राम संगी तिस गत नी जानै, पंच बटवारे से मीत कर मानै, सो कर सेव जति उदर मीत, गुण गोबिंद रविए दिन राती, साध संग कर मन की प्रीत रहाओ, जन्म बिहानो अहंकार अरवाद, तृप्त न आवे बिखिया साध, परमत परमत मह दुख पाया, तई न जाई दुतर माया, काम न आवे सो कार कमावे, आप भी जिया पेही खावे, राखण को राखण को दूसर ने कोई, तौन तरह जो कृपा होए, पतित पुनीत प्रभ तेरो नाम, अपने दास को दी जय दान, कर कृपा प्रभ करगत मेरी, शरण गही नानक प्रभ तेरी, राम कली महला पंजवा, इह लोके सुख पाया, नहीं भेटत धर्म राया, हर दरगाह शोभावंत, फुन गर्भ नाही बसंत, जानी संत की मित्राई, कर कृपा दीनो भरनामा, पूर्व संजोग मिलाई रहाओ, गुर के चरण चित लागा, तन तन संजोग सुभागा, संतन की धूर लागी मेरे माथे, किलविक दुख सगले मेरे लाथे, साध की सच टहल कमानी, तब मन होए शुद्ध पराणी, साध की सच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध पराणी, जन का सफल दर्श रीठा, नाम प्रभु का कटकट बूठा, मिटा ने सब काल कलेश, जिसते उपजे तिस मह प्रवेश, प्रगटे अनूप गोबिंद, प्रपूरे नानक बख्शिंद, राम कली महला पंजवां, गौ को चारे सारदूल, कौडी का लख हुआ मूल, बकरी को हस्ती प्रतपाले, अपना प्रभ नदर निहाले, कृपा निधान प्रीतम प्रमेरी, वर्ण साको बहु गुण तेरी रहाओ, दीसत मास न खाए बिलाई, महा कसाब छुरी सट पाई, करनहार प्रभ हृदय बूठा, फाथी मछड़ी का जाला टूटा, सूके काष्ट हरे चलूल, उच्चे थल फूले कमल अलूप, यगन नवारी सतगुर देव, सेवक अपनी लायो सेव, अकिरत कणा का करे उधार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक शरण आई, राम कली महला पंजवां, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिगयाणी लई निवार, तीन आवर्त की चुकी केर, साध संग चुके पै फेर, सिमर सिमर जीवा गोबिंद, कर कृपा राखे उदास अपना, सदा सदा साचा बख्शेंद रहाओ, दाज गए तृण पाप सुमेर, जप जप नाम पूजे प्रभ पैर,
आनंद रूप प्रगट्यो सब थान, प्रेम भगत जोरी सुख मान, सागर तायो सागर तरियो, बांचर खोज खेद न पायो ना फुन रोज। सिंध समायो कट के माहे, करनहार को किश अचरज नाहे, ज्यों छूटो तो जाए पयाल, ज्यों काढ़ो तो नदर निहाल। पाप पुन हमर वस नाहे, रस कर सकनान गुण गाहे, राम कली महला पंजवां। ना तन तीरा ना मन तोहे, माया मोह व्यापिया तोहे, कुदम करै गाडर जो शेल, अचिंत जाल काल चक्र पील। हर चरण कमल शरणाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावै साच तना रहाउ। ऊने काज न होवत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे, करै बिकार जी रे कै ताई, गाफल संग न तसुआ जाई। तरत तो अनक छल जानै, कौडी कौडी को खाक सिर शानै, जिन दिया तिसे न चीतै मूल, मिथ्या लोभ न उतरै सूल। पार ब्रह्म जब भय दयाल, ए मन हुआ साध रवाल, हस्त कमल लड़ दीनो लाए, नानक साचै साज समाए, राम कली महला पंजवां। राजा राम की शरणाए, निरपो पय गोबिंद गुण गावत, साध संग दुख जाए रहाओ। जा कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर फेकत नाही, सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसका मस्तक हाथ गुर तरै, सो दास अंदेशा काहे करै, जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुरु ऊपर कुर्बान। गुर परमेश्वर भेट निहाल, सो दर्शन पाए जिस होए दयाल, पार ब्रह्म जिस कृपा करै, साध संग सो भव जल तरै। अमृत पीवो साध प्यारे, मुख उजल साचे दरबारे, आनंद करो तै सगल बिकार, नानक हर दफे उतरो पार। राम कली महला पंजवा। ईंदन ते बैसंतर पागै, माटी को जल दंदिश त्यागै, ऊपर चरण तले आकाश, घट मैं सिंध कियो प्रगाश। ऐसा समृत हर जीव आप, निमख न विसरै जी भगतन कै, आठ पहर मंता को जाप रहाओ। प्रथमै माखन पाछै दूध, मैलू कीनू साबन सूद, पैते निरपौ डरता फिरै, होंदी को अनहोंदी हिरै। देही गुपत विदेही दीसै, सगले साज करत जगदीशै। ठगण हार अण ठगदा ठगै, बिन वखर फिर फिरे उठ लागै, संध सभा मिल करो बख्यान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण। ब्रह्म विचार विचारै कोय, नानक तां की परम गत होए, राम कली महला पंजवां। जो तिस पावै सो थिया, सदा सदा हर की शरणाई, प्रभिन नाही आण बिया रहाओ। पुत्र कलतर लखमी दीसै, इन मैं कछु न संग लिया, बिखै ठगौरी खाए भुलाना, माया मंदर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत बगूता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़ै नाही, जमदूत ग्रास्यो महा पया। बोलै झूठ कमारै, अपरा तृष्ण बूझै बहुत हया, असाध रोग उपजिया संत दूखन, दे बिनासी महा खया। जिन्हें नवाजे तिन्ही साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लय राखे, कर कृपा पार ब्रह्म भया। राम कली महला पंजवां। ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जां का सिमरन बिरथा न जाई रहाओ। दर्शन पेकत होए निहार, जां की धूर काटै जम जाल। चरण कमल बसे मन, चरण कमल बसे मेरे मन के, कारज सवारे सगले तन के, जां कै मस्तक राखै हाथ, प्रभ मेरु अनाथ को नाथ। पतित उधारण कृपा निदान, सदा सदा जाइय कुरबान, निर्मल मंत दे जिस दान, तजह बेकार बिनसे अभिमान, एक त्याई सार कै संग, पाप बिनासी नाम कै रंग। गुर परमेश्वर सगल निवास, घट घट रव रहिया गुणतास, दर्श दे तारों प्रव्यास, नित नानक चित्त वै साचे अरदास।
ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਦੋਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਾਵੋ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗੀਤ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਆਵਾ ਗਮਨ ਮਿਟੈ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਰਹਾਉ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੋਵਤ ਪਰਗਾਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੈਂ ਹੋਏ ਨਿਵਾਸ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਨਾਨਕ